Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх. І хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою. І хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою. Та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Відчуй літо разом з нами. Ти готовий? Пусти цей ритм.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко. Та я до всього був готовий, ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Спеціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Спеціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Спеціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Соціальна реклама.
2: Привіт! Совеня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу». Я Тетяна Косенко. Останні звіти Держстату підірвали інформаційний простір. В Україні зафіксували дефляцію. Простими словами, ціни в країні офіційно пішли донизу. Головні винуватці цього економічного дива – літні овочі та яйця, які подешевшали майже на третину, але зачекайте діставати шампанське. Бо поки дешевшає сезонний салат, ціни на хліб у річному вимірі підскочили майже на 20%. В окремих містах, майже всюди в Україні, тихо піднімаються тарифи на воду та каналізацію. Так що це насправді? Реальне полегшення для наших гаманців чи оманлива фінансова пастка перед важкою осінню? І от сьогодні у студії разом із експертом будемо розбиратися в певних складних економічних термінах і процесах, що відбувається, щоб зрозуміти, що ж насправді чекає на наш гаманець. І я рада вітати у студії нашого постійного експерта, це Юрій Ро. Був доктор економічних наук. Пане Юрію, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Отже, цікаві такі цифри, цікаві факти, які однією такою строкою дуже навіть позитивно виглядають. Але, звісно, нічого ми не можемо ні в економіці, ні в житті розглядати однією строкою, бо є багато контекстів. І перше, що спитаю у вас, давайте щодо термінології, що таке дефляція?
2: Дефляція – це явище протилежне інфляції. Значить, інфляція – це знецінення грошей, дефляція – це подорожчання вартості грошей.
1: Тобто, оці всі ціни, які нібито впали, вони, типу, зміцнили гривню, так?
2: Я взагалі так не казав, тому що це взагалі завжди створює оманливе уявлення про те, що от у нас скоро гривня буде дорожча, дорожча, дорожча, і, можливо, так років через 20 знову буде долар по гривні 76. Цього не буде.
1: Скажіть, коли звичайний українець читає таку новину, приходить у супермаркет, йому кажуть, що все здешевшало, але ми помічаємо лише, що все росте, ціни ростуть. І як зрозуміти тоді ці цифри, чому така офіційна статистика Держстату так сильно відрізняється від нашого сприйняття?
2: Вона насправді не сильно відрізняється. Держстат робить свою роботу, робить він і вправно, і фахово. Тут питання в тому, що у нас є так звана базова інфляція. І є інфляція під впливом сезонних чинників. Тобто у нас є певний усереднений показник інфляції за рік, і є у нас якісь пікові екстремальні значення або інфляції, або дефляції, які спричинені ситуаційними чи сезонними чинниками. В даному випадку це сезонний чинник. І, чесно кажучи, якщо просто поставити собі за мету проаналізувати, чи це вперше таке сталося, і подивитися, що відбувалося в попередні роки, то побачимо, що насправді щось подібне відбувалося багато разів. Я не буду стверджувати, що прям кожного року, але багато разів таке вже відбувалося. Влітку в Україні зазвичай діють більш потужні, ніж зазвичай дефляційні чинники. Вони призводять до того, що інфляція або уповільнюється, або навіть от суто технічно, тобто за розрахунками, виходить дефляція. Але це явище сезонне, воно не має такого системного ефекту на економіку, і восени все повернеться на круги своя, і ми побачимо інфляцію, добре, якщо не двозначними цифрами. Тобто, моя коротка відповідь така, це зараз такий сезонний чинник, це такий сезонний сплеск здешевлення продуктів.
1: В зв'язку з тим, що вони з'являються, так?
2: Він не чинить системного тиску на економіку в довгостроковій перспективі. Зараз кому треба яйця або цукор. Наприклад, цукор у нас в цьому році не дорожчає в порівнянні з попереднім роком. Вони помічають, що воно дешевше. Але на продукти, на вартість життя, на послуги, все це не робить значного впливу.
1: Тобто це такий, простими словами, тимчасовий літній ефект, а не стабілізація. Тому що багато, знаєте, люблять же політики перекручувати на свою, знаєте, сторону, що типу все добре, що от дивіться, уповільнилася інфляція.
2: Ну, у них, напевно, все добре.
1: Тобто вони не брешуть. Я люблю розмови з вами, пане Юрію, тому що ви конкретно приймаєте всі слова. У них все добре, вони кажуть так, що у них все добре.
2: Напевно, що у людей все добре, вони ж не можуть постійно говорити неправду. Ні, в економічному плані я б радив взагалі не плекати надії на основі таких повідомлень. Це, знаєте, як там гривня відіграла 0,02 копійки на міжбанку і вже величезні заголовки, що гривня зміцнилася.
1: Угу.
2: Як гривня зміцнилася, якщо, повторюю, в 96-му році була гривня 76 за долар?
1: Якщо ми говоримо про такі фактори різні, які дуже часто в медіа озвучуються, це ситуація з паливом, це дефіцит кадрів на виробництві, це такі певні процеси, що з них є довгостроковим, і ми побачимо наслідки від них згодом, чи є такі от теж сезонні моменти, які от, ну, як з паливом, тут і зараз здорожчало, і там паралельно здорожчала доставка, і ми маємо більший цінник в магазині.
2: Ну, сезонний чинник – це чинник, пов'язаний з новим урожаєм. Ось це точно сезонний чинник. Надходить новий урожай там ягід. Трохи іноді падають ціни на деякі продукти тваринництва.
1: Угу.
2: По-різному, не так, щоб там вдвічі воно обвалилося, але буває таке сезонне здешевлення. Оце сезонний чинник. Він короткостроковий, але він повторюється практично з року в рік. Бувають виключення, коли врожай поганий. Геть поганий, тоді цей чинник, ну, він теоретично є, але він дуже слабко проявляється. Ось новий врожай. Ось це такий практично щорічний сезонний чинник. Все решта, що ви сказали, це вже чинники довгострокові. Дефіцит кваліфікованої робочої сили. Зростання цін на паливо. Війна в Ірані або не війна в Ірані, але якщо ми подивимося, скажімо, в десятирічній ретроспективі, ми побачимо, що ціни на пальне зростали. Вони весь час зростали і, напевно, будуть продовжувати зростати. Ну, тут є одна така хрестоматійна причина. Викопне паливо – це вичерпний ресурс. Чим далі, тим менше дешевого ресурсу, тим менше дешевої сировини лишається. Ну, тут, там зрозуміло, що буде весь час підвищуватися ціна. Це можна змінити, якщо ми перейдемо на відновлювальну енергію. Це буде не 10-15% в енергобалансі, а це буде 60% в енергобалансі. Тоді, можливо, ситуація зміниться, але я не експерт, мені тут важко прогнозувати, як вона зміниться. Що стосується викупного палива, то тут однозначно. Чим менше його залишається, тим дорожче воно коштує.
1: Ну, і плюс різні конфлікти, і різні...
2: Ну, різні конфлікти вони додають до цього, але ви подивіться, прогнозні розвідані запаси нафти і газу. Там горизонт планування порядка 100 років. Тобто вважається, що наявних ресурсів вистачить, ну, приблизно на 100 років, плюс-мінус. Можливо, буде далі, якщо знайдуть технології, тому що там є дуже дорогі пласти, з яких зараз дуже дорого видобувати, його тому не видобувають, але горизонт, він насправді дуже обмежений.
1: Коли ми, до речі, дивимося іноді, от ви сказали, там є сезонний чинник на наші там продукти городини, на таке інше. Якось сезонність впливає. А я от скільки, знаєте, намагалася згадати, коли бензин падав у ціні і, ну, трошки, і коли падали ціни в магазині, щось я такого не пригадую. Прямого зв'язку з цими двома процесами. Все ж таки, якщо вони піднімалися, то вже залишалися на тому рівні, який він і є. Тобто всі ці ризики і витрати певного чину закладувались і на майбутнє, як то або додатковий прибуток, або сума на страховку ще такого випадку, вона вже йшла включена у вартість продукту в супермаркеті, так?
2: Ну, дивіться, строго кажучи, були випадки, коли в галузях і на ринках відбувалося системне зниження ціни. Але їх не так багато, і вони пояснюються комплексом складних причин. Перший приклад, який в усіх перед очима, це здешевлення вартості авіаційних квитків насамперед у Європі через роботу лоукостерів. лоукостери призвели до того, що авіаційні квитки стали дешевими, і традиційні авіакомпанії, вони дещо обмежені у своїй можливості піднімати ціни. Якщо Ryanair возить за 15 чи за 20 євро, то зрозуміло, що для того, щоб якось виправдати ціну в 200 євро, треба сильно постаратися, беручи до уваги, що літак такий самий, він не педальний, йому так само потрібен газ, ну і потрібні навчені пілоти. Те, що там сервісу немає у бюджетних авіакомпаній, це мізер в порівнянні
1: пам'ятаєте,
2: з загальними витратами.
1: Пам'ятаєте цю новину, що вони там навіть якісь перельоти стоячи планували, щоб як маршрут собі їхали?
2: ІКАО забороняє це робити. Другий приклад, до речі, без якого нам сучасний спосіб життя уявити собі неможливо, це зниження вартості на збереження передачі інформації.
1: Угу.
2: Оця вартість, вона істотно зменшилася в рази, через що стало можливо це потокове передавання інформації, потокове передавання відео. Ну і дотичні до цього витрати на комп'ютери дуже довго, ціни на комп'ютери дуже довго вони знижувалися. Я просто пригадую, що коли я починав роботу бізнес-консультантом, це було в 2000 році, мені той ноутбук для презентації видавали під розписку, там, ну як зливок золота. Але через деякий час комп'ютери стали неодмінною умовою, ну, неодмінним інструментом практично для будь-якої інтелектуальної роботи. І наявність комп'ютеру, ну, це тепер вже обов'язково там для студентів.
1: Так, але зараз знову помінялася ситуація з розвитком штучного інтелекту. Є дефіцит пам'яті, і в зв'язку з цим вона здорожчала в багато разів. І да, тепер навіть купити знову той самий ноутбук, який коштував не так багато пару років тому, тепер буде знову зростати з кожним днем.
2: Ну, за 600
1: ціна.
2: Доларів ви можете його купити, це не дуже дорого у порівнянні з 6 тисяч.
1: Ну, так.
2: Які коштували ноутбуки там на межі 99-го і 2000-го років. Ну, тут ще ж і в гривні ціна зростає через інфляцію, через валютний курс. Але, в принципі, є можливість нормальний ноутбук для роботи там за 600, за 500, за 600 доларів знайти. Тобто, приклади, коли ціни упродовж тривалого часу знижувалися, вони існують. Але в кожному з цих випадків діяло багато чинників одночасно, і зауважте, що всюди у нас був прогрес або технологічний, або прогрес у бізнес-моделі, ну от як з лоукостерами. Там у нас зміна самої бізнес-моделі, застосування ефекту масштабу тощо. Самими лише економічними міркуваннями, тобто в межах такої стабільної економічної системи, навряд чи можна домогтися такого результату, і я б на нього не сподівався.
1: Маємо хлібобулочні вироби, які ростуть, як я сказала на початку, дуже серйозно. І ціни, ну це такий продукт, який є базовим для багатьох родин. І якщо від чогось там від зайвого банану чи апельсину чи комп'ютера за 600 чи за 6 тисяч доларів можна відмовитися, то багато хто, ну такі базові продукти, це хліб. І навіть знаємо періоди історії, де були в нас соціальний хліб, так, від держави, які на підтримку бідним родинам, бідним громадянам існував. І зараз бачимо, що попри все, попри нові врожаї, попри те, що я не бачу прям завали, ну по портах у нас іде обстріли, але я не бачу, щоб як у 22-23 році було багато новин щодо спалених полів і спалених нових врожаїв. Тобто, що тут, які чинники впливають на такий стрімкий ріст?
2: Ну, тут треба би спитати було експертів, саме які досліджують хлібну галузь. Угу. Але на загал відомо, що вартість зерна – це менша частина собівартості хліба.
1: Угу.
2: Там великі складові пов'язані з збереженням, пов'язані з транспортуванням, а в цих складових у нас, відповідно, є пальне, є інші витратні матеріали, є зростання заробітних плат. Воно спричиняється, зокрема, і дефіцитом робочої сили для того, щоб втримати людей на роботі, їм необхідно більше платити. Зростають витрати, пов'язані з збиранням зерна. Навіть не вже, коли воно зібране, його треба зберігати. Зростають витрати, пов'язані зі збиранням зерна. Зростає вартість насіння. Насіннєвий матеріал, він дорожчає. Знову ж таки, через те, що його потрібно зібрати, його потрібно зберігати. І от все це призводить до того, що вартість хліба також зростає. Дивіться, загалом базова установка сучасної економіки, ну, десь приблизно від кінця Другої світової війни, полягає в тому, що уряди і центральні банки зацікавлені в невеликій інфляції. Вони не зацікавлені в нульовій інфляції і тим більше в дефляції. Дефляція, вона не менш руйнівна для економіки. Просто інфляція, вона б'є по споживачах, а дефляція, вона б'є по економіці в цілому. Це не так очевидно для споживачів, для них начебто все добре, тому що ціни падають. Але неодноразово показувалося, і не тільки в теоретичних розрахунках, що дефляція, вона губить економіку. І існує консенсус між економістами і фінансистами, що певна інфляція потрібна. Вважається, що десь на рівні 2-3% на рік, оце так норма.
1: Так.
2: Отак воно має
1: прийнятна,
2: бути.
1: Прийнятна, так?
2: Да, це прийнятно, це такі оптимальні умови розвитку сучасної економіки. Тому, пам'ятаючи це, варто пам'ятати, що інфляція – процес нормальний, і тут питання в розмірі, а не в самому факті.
1: Угу.
2: А дефляція – це погано, навіть якщо воно здається, що гроші стають дорожчими, більш солідними, вартість життя все одно не буде скорочуватися, вартість життя буде збільшуватися.
1: Я ще додам до ваших слів декілька ремарок щодо здорожчання хліба. І, до речі, буде цікаво почути вашу думку. По-перше, ми знаємо, що працівники оцих всіх сільськогосподарських підприємств, комплексів, вони мають можливість бронювання. І я так розумію, що всі ці зміни умов щодо бронювання співробітників і там виставлення зарплатні певної, там 25 плюс, здається, тисяч гривень, все це впливає, ну, як ви сказали, що це не просто навіть збільшення зарплатні, це просто така умова, така планка, після якої ви можете скористатися цими умовами. І таким чином держава сама впливає на формування цієї вартості, ну, такої остаточної хлібу. По-друге, ми йдемо в Європейський Союз, я мала інтерв'ю з одним з представників фермерства, і він сказав, що ми міняємо добрива, ми міняємо різні оці для обробки препарати, які раніше були більш там токсичними, умовно, але дешевшими, для того, щоб гарантувати безпеку нашого хліба, нашого зерна, ми повинні відповідати в процесі євроінтеграції до цих вимог, і це також дорожче. Тобто розуміємо, що є процеси, які нібито пов'язані, не пов'язані з самим хлібом, але пов'язані з повномасштабною війною. Ми вже не говоримо про транспортування, паливо і таке інше. Ми маємо процеси, які дуже активно, нібито не пов'язані з хлібом, але по остаточному принципу вже сплачуємо за ці процеси ми, так?
2: Ну так. Тобто, дивіться, чим складнішою є економіка, тим вищими є витрати. Вам доводиться робити більшу кількість операцій, у вас вищі вимоги до якості витратних матеріалів, сировини чи результатів роботи, у вас вищі вимоги до кваліфікації людей, і все це обертається зростанням витрат, пов'язаних з витратними матеріалами, енергією, сировиною і оплатою праці. Тому очевидно, що у більш складній економічній системі це завжди так. У вас збільшуються так звані транзакційні витрати. Тобто на те, щоб все це працювало, вам потрібно нести нові додаткові або нові статті витрат, або додатковий розмір вже відомих статей витрат. Тому моя думка така. Інфляція – це, подобається воно чи ні, це природний стан сучасної економіки. І вона буде завжди. Питання в розмірі.
1: Так, але весь час же щось відбувається, і ми не можемо це якось навіть спрогнозувати. От знаєте, почалися потужні блекаути, так, закуплені були генератори, і там або для підприємств потім подорожчав тариф на електроенергію. Потім, якщо ми маємо там підприємства з безпековими моментами, вони повинні забезпечити це. І умовно пакет молока чи кілограм гречки, це ми побачимо, але ми не можемо спрогнозувати. Знаєте, як казала одна моя знайома, раніше, щоб жити так, як я живу, мені вистачало 2 роботи, а тепер треба 4. От скільки робіт нам треба, якого рівня очікувати інфляції? От якось ми, прості люди, нас не вчать цьому в школі. Як це прогнозувати?
2: Ну, це складно цьому навчити в школі, але базове поняття можна дати. Дивіться, ми страждаємо не через інфляцію. Ми страждаємо від того, що розмір оплати праці не встигає за здорожчанням вартості життя. Ось це проблема. Коли нам не вистачає грошей, це проблема не в інфляції, як в такій. Це проблема в тому, що наші доходи зростають повільніше, ніж ціни, і в результаті ми не можемо собі дозволити те, до чого ми звикли, або те, чого ми хотіли. Тобто тут треба подивитися ще на інший бік питання, на питання про доходи зайнятих, про рівень доходів людей, що працюють в корпоративному секторі, в державному секторі. Тут є одна неприємна для України проблема, вона, чесно кажучи, завжди із нами, вона весь час із нами. Але про це дуже мало хто говорить. Ну, вчені, які досліджують особливо реальний сектор, вони про це говорять. У нас дуже повільно зростає продуктивність праці в цілому в економіці. Є сектори і галузі, в яких швидше, є сектори і галузі, в яких повільніше. Але на загал у нас слабенько зростає продуктивність праці. Тобто в одиницю часу або один працівник упродовж робочого дня, він повинен виробляти більше для того, щоб більше отримувати.

0: От ось в чому питання, ось в чому проблема. Ну, війни, вони завжди призводять до того, що фактичні доходи знижуються. Відбувається в тому чи іншому вигляді заморожування доходів. Це ми на історії будь-якої війни бачимо. Є загальноекономічні проблеми. Вони структурні, вони пов'язані з продуктивністю праці. Є чинник, пов'язаний з тим, що у нас в структурі валового внутрішнього продукту послуг більше, ніж реального сектору. Причому і промисловості, і сільського господарства разом взятих. А в сфері послуг витрати завжди зростають швидше. І от якщо сфера послуг є основним елементом національної економіки, то відповідно відбувається здорожчання всіх цін.
1: Тобто розуміємо, що зараз у зв'язку з тим також, що в червні і липні почали з'являтися новини про те, що міняються тарифи на водопостачання та водовідведення, що напряму пов'язано зі сферою послуг, так? Да. Ми розуміємо, ну там такі відсотки серйозні, то ми розуміємо, що це підвищення локальне комуналки, воно вплине і на загальну інфляцію в цілому найближчими місяцями, так?
0: Так, ну без води ж ви нічого не зробите.
1: Ну, взагалі, я навіть не уявляю.
0: Да, це спричиниться. Просто воно не потрапило в зведення. Якби оце подорожчання тарифів було в квітні, в березні, ну, можливо, в травні, але тут я не впевнений, то воно вже потрапило і зіпсувало би райдужні зведення Держкомстату за перше півріччя. Тому що там же ж показник дефляції мізерний. Якщо би врахувати зростання цін, спричинене зростанням, скажімо, послуг на водопостачання, то ми б могли цього 1% вже і не побачити.
1: І, до речі, в Держстаті саме зафіксували от прямо підтвердження ваших слів щодо сфери послуг, що суттєве зростання цін в нас є на пасажирські перевезення з початку року та на послуги краси. Ну, з послугами краси ми розуміємо, що тут тільки зиму візьміть, так, початок року, що все працювало на генераторах, все працювало на якихось батареях, зараз ще вода подорожчає, то взагалі будемо стригтися за мільйони гривень. За мільйони гривень.
0: Орендні ставки ще піднялися, для них це важлива складова витрат дуже часто, тому що вони переважно в орендованих приміщеннях знаходяться. Ну і це ремісники, вони знають ціну своїм рукам.
1: Ну і, до речі ж, якщо говорити, я, як знаєте, на правах людини, що відвідує салон краси досить часто, щомісячно я бачу відтік людей. Це не тільки про той 2022 рік, коли жінки встали і поїхали, а я бачу, що багато хто приймає навіть і досі рішення переїхати в інші країни, тому що, ну, як ми вже говорили, що не вистачає людям на те життя, яке б вони бажали для себе, можливості тут заробити гроші.
0: Ну, до того ж, там це легше зробити, там попит більший, і наші фахівці, до речі, там цінуються.
1: Ну, головне, щоб це було, знаєте, з повагою до праці офіційно і з усіма, з дотриманням усіх норм, а не певною експлуатацією, так?
0: Ну, знаєте, якщо ви відвідували перукарню за кордоном, ви...
1: Ні, мені не вдалося.
0: От якось, коли війна закінчиться, можете спробувати такий челендж. І я думаю, ви зрозумієте після першого походу, чому наші фахівці там так цінуються.
1: Прямо аж цікаво мені стало, чому, що там такого відбувається.
0: Ні, тільки в звичайну треба йти. От не в там топовий салон краси, куди ходять вершки суспільства, а в такий звичайний заклад зайти. То дуже часто можна одразу побачити відмінність, і чому наші там такі затребувані. І, в принципі, вони отримують за той самий обсяг роботи значно більше.
1: Знаєте, дуже взагалі цікава тема, прям вона вартує окремого ефіру, нещодавно про працю. Нещодавно побачила саме від українок, що перебувають в Німеччині, такий пост щодо того, що бізнес в Німеччині, він взагалі вийшов з ініціативою певні сфери послуг, здається, це бібліотеки та пекарні, з пропозицією, за бажанням власника працювати у неділю. Самі власники захотіли, вони в них не працюють в неділю, вони кажуть, дайте нам таку можливість. На що виступили профсоюзи і виступила релігійна частина суспільства і сказала ні. Неділя то для молитов і відпочинку, ніякої роботи. Тобто навіть свободи волі нема. Хочеш працювати, хоча це відкрило багато перспектив студентам по подвір'ю.

0: Іному тарифу заробити гроші. Якимось людям, які хотіли б заробити додаткові гроші у вихідні. Тобто ні, навіть держава не дозволяє. І тут ми, мені про перукарню згадала, я одразу згадала про наших українців, які кажуть, в смислі не працює у неділю. А у нас би, дайте нам волю, ми тут всі працювали.
1: Ну, це про спосіб життя більше і про спосіб, як організована економіка. Краще це чи гірше? Ну, якщо ви звикли, що у вас супермаркет працює 24/7, то це незручно. Перші декілька разів буде точно незручно. А ну, якщо ви звикли і плануєте покупки, то так. Як я вам більше скажу, в Німеччині ж існує граничний час роботи магазинів. Ви не можете працювати до 23 чи до 24, вам ніхто
0: цього не дозволить. Це на законодавчому рівні закріплено,
1: так? Вам ніхто цього не дозволить. Ви не можете пасажирів маршруткою возити між містами, якщо між ними є залізниця і залізничне сполучення. Ви не одержите ліцензію, і поліція вас впіймає в перший же раз і відіб'є бажання взагалі коли-небудь цим займатися.
0: Тобто, якщо ви вирішите туристичними послугами
1: туристичне,
0: або перевезення...
1: Ласка, туристичне разове, нерегулярне, а регулярне перевезення – ні.
0: Бачите, мені...
1: Там є послаблення. Раніше заборона була дуже жорсткою. Зараз є послаблення і з'явилися оці автобусні маршрути там між різними частинами Німеччини регулярні, але це ну, буквально впродовж останнього десятиліття воно з'явилося, може трохи раніше до цього була заборона. У Франції була заборона, ви не можете везти пасажира понад 3 години. Не можете. А як йому їхати? А є залізниця вперед.
0: Ага.
1: Іде на залізницю і їде поїздом.
0: Це була турбота про водія чи про пасажира?
1: Ну, це була турбота про залізницю.
0: Я зрозуміла.
1: Але ну, от у Франції, знаєте, у Франції практично зникли звичайні поїзди на магістральних лініях. Практично всюди швидкісні. Це перша країна в Європі, яка зробила швидкісний поїзд масовий. Тобто ТЖВ, трен а гран вітес. Звичайних поїздів вони є, але їх дуже мало.
0: Це ж зручно.
1: Так, практично зникли нічні поїзди. Там щось їх залишилося біля десятка.
0: Ну, це ж і маленькі країни, пане Юрію. Вони ж не такі, як Україна.
1: Ні, ну що, Франція співставна за розміром.
0: Угу.
1: От, так виникає питання, а звідки у французької залізниці гроші на те, щоб перекласти колії, тому що вони перекладали. Вони перекладали колії, вони змінювали систему сигналізації, вони зрештою налагодили виробництво оцих ТЖВ. А от звідти і гроші. Між іншим, ну це таке...
0: Лобіювання цього бічні. Саме виду транспорту.
1: Так, оцієї заборони, заборони на альтернативні перевезення по більшості маршрутів. Держава заплющувала очі на високі ціни, були надбавки в квитках, вони перейшли на швидкісне залізничне сполучення.
0: Ну, ми теж маємо, знаєте, Укрзалізницю, ми проговорили про те, що транспортне перевезення зараз дорожчає, і там теж постійне зростання і анонсування, і... Зараз вже зонована купівля щодо квитків, як ви згадали сьогодні про літаки, як з купівлею на авіарейси. Тобто, чим більше відстань між поїздкою і купівлею, тим ти дешевше купуєш квиток на нашу Укрзалізницю, потім ближче до поїздки воно тобі буде коштувати дорожче. Так само і з поверненням, ну це вже працювало і раніше, чим раніше повертаєш, тим більше отримаєш назад свій відсоток. Але, знаєте, задоволення таке собі. Досі маємо ну, прям потужну рекламну компанію Боріса Джонсона в підтримку Укрзалізниці. Ми маємо там незламний залізний фронт, вони возять наших політиків, значить, з кордонів Польщі. Але як пересічні громадяни, ми маємо непрацюючі кондиціонери в 42-градусну спеку, ми маємо висадку на евакуацію посеред ночі, якщо є загроза обстрілу. І нещодавно одна зі спікерів у цій студії мені розповідала, їхала в Одесу і каже, висадили посеред поля, це насип, це, звісно, нема ніякого перону, треба спочатку з нього вистрибнути. Там були військові з пораненнями, з ампутаціями, які їм допомагали. Потім, після того, як до 6 ранку, холодно, потім дозволили знову сісти, а щоб сісти, це теж треба челендж виконати, підстрибнуть туди і таке інше. Ну і ми маємо подорожчання в кожні півроку цін на ці квитки. Ну, краще б, знаєте, вона працювала, як у Франції, я вам скажу.
1: Ну, щодо евакуації, тут ніхто не може знати, де воно станеться. Це все ж таки треба робити знижку на війну, тому це незручно, але це взагалі не варто навіть обговорювати. Ну, де застало, там застало.
0: Ну, це цікаво. Я не буду зараз аргументи якісь за чи проти казати, тому що я маю тільки приватну думку. Ця евакуація з'явилася нещодавно, і я не впевнена, що людині, до прикладу, з маленькою дитиною посеред поля під дощем безпечніше, ніж бути у поїзді, який рухається.
1: Ви ж знаєте нашу логіку. Аби зняти з себе відповідальність. Тому що якщо, не дай Боже, з цією мамою і дитиною щось станеться, от влучить снаряд чи уламок, впаде, вони будуть судитися і вони виграють. І залізниця буде платити. Тобто причина, вона, ну, я може дуже цинічно скажу, може там їм шкода життя і здоров'я людей, але ще зняти з себе відповідальність.
0: А тим більше, якщо ми згадаємо якийсь там запорізький напрямок, там доїхати до Запоріжжя чи до Харкова.
1: У мене колись кейс був. Я працював у бізнесі, у нас сталося, у нас їхала сировина з Донецька до Одеси залізницею. Вона їхала, значить, в Донецьку її завантажили, там вагон опломбували. Коли воно приїхало в Одесу, пломба зірвана, в вагоні взагалі нічого немає, він порожній приїхав. От. Ну, цими справами мала займатися ця колійна міліція, тоді ще була ця, на шляхах сполучення, але у них зона відповідальності була от колія і 3 метри, здається, вздовж цієї колії, да, лінії. І, ну, ми запит надіслали, ну, просто формально надіслали запит, у нас цілий вагон сировини зник. І ми отримали шикарну відписку, що, значить, десь там свідок бачив, що на якомусь перегоні відбувалося самопроізвольне вибрасування товарно-матеріальних цінностей. І вони падали на відстані не менше 5 метрів від колії.
0: Нічого собі, там попрацювала якась DC Comics бригада.
1: І звертатись, значить, нам тепер до територіального управління внутрішніх справ, треба оця дорожня міліція, вона нічого розслідувати не буде, тому що де сталося, як це може бути самопроізвольний викид товарно матеріальних цінностей теж ніхто не знає, але точно відомо достеменно, що падало воно за 5 метрів. Це про їх нрав.
0: Зрозуміло. Давайте повернемося так до нашої інфляції. Чи можемо, звісно, НБУ нас попередив, що попри те, що Держстат, ну, Держстат же ж нічого не казав, як нам оцінювати так цю новину. Він просто, як ви сказали, зробив свою роботу і поінформував. А хтось вже п'є шампанське, сово, що все прекрасно. Так от НБУ попередив, що базовий інфляційний тиск зростає, що буде все ж таки відчутна ця інфляція. До якого рівня нам готуватися? Чи якось можна приготуватися до цього, на вашу думку? Не знаю, ну не настрижешся ж на півроку вперед, не накупиш білетів, перш ніж вони подорожчають. Але я вже бачила думки деяких, от навіть, знаєте, пенсіонерів, які ми завжди, ну, трошки, вибачте, сміялися з них, які мило собі з часів Другої світової війни ховали по шафах і якісь порошки стирали. Але от почула знову, що є такі продукти, ну, до прикладу, ті, що потребують заморозки, ті, що потребують вторинної переробки, що от вони, можна щось десь запасти вже зараз, поки не почалося здорожчання. Чи вартує того цей процес, на вашу думку?
1: Ну, я відповім так. Що варто людям робити, вони дорослі, вони самі вирішать. Але ми повинні виходити з того, що інфляція буде. Якщо вона буде за підсумками цього року менше, ніж 10%, це буде дуже добрий результат.
0: Угу.
1: Може бути більшою. Може бути більшою за 10%. Ну, рахуйте самі. Це в середньому. Це не означає, що всі товари чи вартість життя подорожчає настільки. Вартість життя може подорожчати і більше. Це в середньому. Будуть товари, які майже не змінять своєї ціни, будуть товари, які сильніше подорожчують. Але, ну, я б орієнтувався десь приблизно на 10%, плюс-мінус. А може бути більше.
0: Перехід на локальні бренди нас може врятувати? Чи навпаки локальні бренди зараз, з-за того, що ми от весь час обговорювали подорожчання всього і всюди, навпаки нам стають дорожчими, ніж деякий імпорт?
1: Ну, імпорт, він переважно знаходиться під тиском валютного курсу, тому що все це треба завести.
0: Угу.
1: Локальні бренди, не знаю, тут така історія, чесно кажучи, тут треба не на локальність бренду подивитися, а подивитися на структуру собівартості. Якою є структура собівартості під цим брендом? Ну, є так, є загальне захоплення національними брендами. Зараз трохи менше, у 22-23 році було трохи більше, але тут треба дивитися на структуру виробництва, тому що ми, я не кажу, що в усіх так, але ми часто бачимо, що в тому бренді українського тільки назва. Насправді сировина, матеріали, комплектуючі, дуже часто виробництво, воно розташоване за кордоном. Тоді ми повертаємося до того, що все, що ввозиться, воно знаходиться під тиском обмінного курсу.
0: Ну, до речі, щодо певних таких, знаєте, цікавих спостережень з мого простого українського життя. Я мала таку можливість, ну, ви знаєте, що в багатьох наших мережах є свої марки, власні, які вони впорядковують як продукт, який вони продають. Зазвичай вони дешевші, зазвичай вони такі в простішій якісь упаковці і таке інше. І от щось мене спонукало подивитися на склад і на виробника якоїсь власної марки. Я не буду казати, який то був супермаркет, як називалася та марка, і сусіднього бренда, який був брендований компанією. Так от, виробник і складові були один той самий завод з однією тією самою адресою. А де, які навіть там щось, чіпси, здається, якісь попалися мені, що вироблялися в Німеччині, але були брендовані власною маркою тої мережі. Тобто, коли ми дуже часто думаємо, що нам під дешевшою ціною магазини намагаються щось неякісне і погане продати, це я про перехід на локальні продукти, вам іноді варто подивитися, де воно вироблено, ким воно вироблено. І може ви відкрити, як і я, деякі собі такі секрети, що оцей там баночка тунця, вона виготовлена там же і привезена. Це була б велике замовлення партія в того заводу саме цієї мережі. І тому вона змогла поставити вам таку ціну. Правильно я розумію, пане Юрію?
1: Ну, це воно більше вже маркетингу стосується і ціноутворення. Дивіться, якщо виробник один і той самий, але ви бачите, що цей продукт вироблений і брендований виробником коштує дорожче, а під приватним брендом він коштує дешевше. Це здебільшого пояснюється тим, що в другому випадку, коли це private label, приватний бренд, мережа не заплатила виробнику націнку за бренд. В структурі собівартості є у нас виробничі витрати, і там є націнка за бренд. От її просто не заплатили. Тому він виходить справді дешевший, хоча він фізично вироблений там само, з тієї самої сировини, тими самими працівниками. Я пам'ятаю, це дуже давно було, але був у мене такий приклад, я просто в руках їх тримав. Значить, фотоплівка Kodak, яка продається як Kodak.
0: Так.
1: Яка коштує там $12 за котушку. І та сама фотоплівка вироблена на тій самій фабриці, але вона продавалася під private label, і вона коштувала 9. Я точно знав, що це одна і та сама, тому що я був на Кодеку, і я бачив просто, як їх там упаковували. Просто йде лінія, які пакуються в коробки фірмові Kodak. А от є no name, так званий. От його упакує і забрендує там якийсь private label. Воно про це. Дивіться, інфляція – це про гроші, це про вартість життя, це про наші щоденні витрати. Що люди обирають, які марки вони обирають, як часто вони купляють. Це визначається багатьма чинниками, в тому числі і нераціональними, їхніми смаками, вподобаннями, звичками, що вони би хотіли зробити. Якщо ми говоримо про інфляцію, то тут ви дивитеся на ціни, ви дивитеся на свої доходи, ви бачите, що ціни зростають швидше, ніж доходи.
0: Ну, я ж спитала вас про те, чи варто перейти на щось там локальне, місцеве, ну, не прям місцеве, ну, і щось таке. І навела приклад саме тому, що іноді буває, що от такі відкриття стаються, і ви можете трошки зберегти. От ми ж казали, на що нам вистачає грошей? Десь економимо, десь переходимо на якісь гроші і енергозатратні моменти в своєму житті, від чогось доводиться відмовлятися. Мені завжди було, знаєте, дуже сумно за пенсіонерів, коли пішла ця мода розповідати про екопродукти, про ГМО-продукти і ще якісь. І коли розповідали, дивіться, оце сосиски або ковбаса, оце прям з м'яса. А оце, от що ви їсте, незрозуміло з чого. І я, мені завжди було, знаєте, сумно за людей, які вони, ну, вони мають вони гроші на оцю справжню сосиску. На що їм знати, з чого вони її їдять? Життя стає ще депресивнішим і сумнішим в той момент, коли ти розумієш, що тебе не вистачає, а хочеться їсти щось. І ми знаємо, що ці продукти, вони, ну, певний мають перелік, які купують ці люди. І от я тому намагаюся, знаєте, привести приклади, що іноді десь щось дешевше, ти ми можемо не на погіршення якості свого життя, а трошечки десь схитрити. Може, так хочу оптимізму додати людям.
1: Ну, може, і так, знаєте, про ковбасу, чи про молоко, чи про масло ви можете бути впевнені тільки в тому, що ви самі виростили.
0: Ну, ще це не набуло такої моди.
1: Ну, можливостей немає таких, це дуже дорого. Але я вам скажу, що всі ці розмови, зокрема, я пам'ятаю ці розмови про те, що ви їсте, це там, це не м'ясо. Ну, це м'ясо, воно пройшло там певну сертифікацію, народ масово не вимирав від того, як вони його їли. А щодо там варених ковбас, ну, я не буду всім людям псувати настрій, але знаєте, ті, хто в темі, вони зазвичай варену ковбасу не купляють. Ніяку.
0: Запам'ятали всі. І, знаєте, хочеться все ж таки, щоб наші люди, ремарочка щодо вирощування, кажу, моди не набуло ще. В 22-му році, коли гатили по полях, був цілий рух, агрорух, вирощувати огірки і томати, там ще перець, там на балконах в себе, в певних горщиках. І я прям знала багато людей, хто цим займався. І, ну, не всі залишилися в цьому році. А ще є взагалі в Європі, а особливо в Америці, є певний, за це люди платять гроші, це облаштована у якості городиків чи садів це дах, де тобі дають клаптик, там є там, ну, як кадушки такі, в які ти можеш щось посадити. Це терапевтичне таке садівництво, це органік, те, на чому вони наголошують, що це без добавок, що це гарний екопродукт, який ти своїми руками виростив. У нас ще не набуло цього моди, може, ми, знаєте, євроінтегруємось, і у нас буде таке садівництво в моді і в зв'язку з подорожчанням продуктів також.
1: Ні, ну так воно ж як терапія йде, це ж не товарне виробництво.
0: Ну, вами огірків, знаєте, мені тона не потрібна. Якщо в мене три кустики дадуть там 10 огірків за 5 днів, то мені це нормально, мені достатньо буде.
1: Ну, це не товарне виробництво, воно не робить погоди. І що менше у вас обсяги виробництва, то більше у вас витрати. Це я вам вже як економіст скажу, у вас вартість цього огірка буде дуже високою, якщо ви захотіли його продати.
0: Ну, хоча б не купити. Оце вже, це
1: ні,
0: вже,
1: ну, це вже, да, це вже не це,
0: це не філософія.
1: Це не економія. Я вам скажу, що ми купляємо товари замість того, щоб їх вирощувати, не тільки тому, що це зручно, але тому, що це й дешево. Тому що якщо взяти до уваги вартість нашого часу, який нам все одно доведеться витрачати, то виходить, що вартість всього, що ми вирощуємо у себе там в на присадивній ділянці, в підсобному господарстві, вона виходить дорогою.
0: Угу.
1: Товарне виробництво завжди дешевше.
0: Ой, слухайте, вчимося не жити, а виживати поки що. Сподіваємося, що якось ситуація буде мінятися. Дякую вам, пане Юрію. Нагадаю, з нами сьогодні у студії Юрій Робол, доктор економічних наук. І, друзі, ви зрозуміли, що це ці звіти, це ілюзія дешевизни, яка, ну, ніхто, може, хтось і розпіарив з моїх колег в медіа, але розумієте, це просто як статистику, і вона тимчасова. І здається, що нам треба вчитися якось планувати наперед свої видатки. Хто ще не вміє, хто ще не робив це. Якось контролювати спонтанні покупки, якщо вони є. Ми з паном Юрієм теж про це говорили, що це певна є історія в нашому суспільстві зі стресом, з таким тимчасовим миттєвим дофаміном, але треба це робити. І формувати енергоефективні звички, це теж допоможе в довгостроковій перспективі. Дякуємо, що були із нами. Слідкуйте за цифрами, розумно бережіть свої гроші і до зустрічі в наступному ефірі.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Чує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу летра питна до

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Шановні радіослухачі, сьогодні оголошено Днем жалоби. У зв'язку з цим всі розважальні програми скасовані. Тримаємося разом. Все буде Україна!
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.